0: 唉，开心嘅时间真係过得真係快。
1: 係呀，唔使唉声叹气㗎，棒听日都有㗎嘛。
0: 係呀，但係今日带大家去睇好多唔同嘅地方啦，听日都会继续有好多唔同嘅精彩节目带俾大家嘅。听日嘅同一时间记得留喺收音机前面听我哋18好时光啊，拜拜。
1: 拜拜。